Meli Abdo de go Sheikh Sele lola wa qalan yo shawd ya bel shawd ya wa li wa li mala me go sha'ar wa sare me qurban ta wa qalan yo shawd ya bel shawd ya wa li wa li mala ایشب جوارا خود داد کوش کو تارخان داد دنگ عبدال زینی که شیخ سلی شعرا دنگ بیجا گوتنا قصدانا قید مقاما گال گالا من دینا فدای عبدال کر اگازی گو شیخ سلی لولا و مسون دا تمام سون خواهی از یکا و سال سلی دبکم حدانی نها کسی نانی و سلی تو

Gami vara rod renga rod tu namasi ga gule bishkiti selam va bu koga kerenge Khal khu alam va ashq mal u halu temeli dunyali ge azavdar khude u ma ashq be jubala te azra va yana ge ahmed tazed u hakim shamli u arabi Kofiya te ajed düşen geçal u şema ge diyar bekir dor ele pandre danz renge Ezi düşüme yali mali mili bazni hema kulani ezi düşüme bacara diyar bekili se serrafu zerkara Ne divan beba ve serrafu zerkara li ser bazni hema mekine kalu cenge Mini di gotti geli serrafu zerkara ezi bu ehune bu kode bu kehune bazni hema mekri bu gri gri nedin bave jember kıskançka Bave ne ser kemri akutu zimri ducu bildaşi keski sore hamur reng bir renge منی باز نیخم آخلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسره می عفو آلی خوده منی بازان یا مل رسره خود